Қой яқтан айқырылған соң майданға, айтма болмас емек ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес емек айданға, айтма болмас емек ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес емек айданға. Айрылдым мен жолдаштардан аяулы, Токанайдан Илмүттүнүдөн хаманга. Ватан үчүн жан бергени көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Ватан үчүн жан берген көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Мен турамам от ялынлы ичинде, тек өктем мен ватанны саклайман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып жанымды аяман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартын